0: You're listening to Nightstream on CBC Music, Canada's music station.
1: Ada kedua pokok yang lebih ada ke, kalau mau nyam dewa lebih sih, dewa sih. Keskiin on näge, jalo vaudolti, tietysti on mitä on ollut, niin vaihe, niin kun kaatuu.